0: diastun ti tiang tune lacur kahana ti tiang bengil kewentanan ti tiange
1: sidep pacang.